0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня представники освітньої спільноти нашого міста взяли участь у всеукраїнському форумі «Архітектура підтримки дитини з особливими освітніми потребами», масштабному професійному заході, присвяченому актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це розповіла директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталя Рева. Форум об'єднав науковців, практиків, управлінців та педагогів навколо спільної мети – створення ефективної системи підтримки для дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає сучасним викликам та потребам освітнього середовища. Захід розпочався з вітального слова організаторів, після чого учасники мали можливість долучитися до змістовних виступів провідних експертів галузі. Зокрема, Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України, презентувала підхід до формування освітнього маршруту «Дитини з особливими освітніми потребами» через профіль «Крок», акцентуючи увагу на індивідуалізації освітнього процесу. Алла Колупаєва у своєму виступі розкрила трансформаційні процеси в інклюзивній освіті. Від формального залучення до системної підтримки кожної дитини. Важливим блоком стало представлення результатів досліджень та практичних напрацювань. Оксана Клушак ознайомила учасників з аналізом опитування, асистентів-вчителів окресливши ключові виклики та потреби, що існують у сфері інклюзії. Живу дискусію викликала панельна розмова «Інклюзія без ілюзій», де система підтримки дає збій і як це змінити, під час якої експерти обговорили реальні проблеми, впровадження інклюзивної освіти та шляхи її подолання. Учасники мали можливість почути різні професійні позиції та долучитися до обговорення. Практична частина форуму була представлена роботою у двох тренінгових залах, де розглядалися різні аспекти підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Серед тем – стратегії роботи з дітьми з розладами психіки та поведінки, розвиток емоційного інтелекту, впровадження STEM-підходів, нейропрактичні та нейромоторні методики, а також інноваційні підходи до розвитку мовлення. Окрему увагу було приділено питанням психолого-педагогічного супроводу, формування навчальної готовності та розвитку дитини через підтримку малих досягнень, що є важливим компонентом успішної інклюзії. Завершився форум підсумковою рефлексією, під час якого учасники узагальнили отриманий досвід, визначили ключові ідеї та напрями для подальшої роботи. Участь у форумі стала важливим кроком у підвищенні професійної компонентності педагогів та управлінців, сприяла обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів до організації інклюзивного освітнього середовища. Отримані знання та практичні інструменти будуть використані у подальшій роботі закладів освіти з метою забезпечення якісної та доступної освіти для кожної дитини. Також у департаменті освіти розповіли, що будинку творчості дітей та юнацтва пройшов насичений активностями STEM-тиждень. Наймасштабнішим був захід, який проведено на базі Кам'янського вищого професійного училища і який став завершальним етапом дворічного спільного проєкту КАМВПУ та будинку творчості дітей та юнацтва. Даний освітній захід – це демонстрація того, як сучасні знання трансформуються у практичні навички та реальні професії. Важливою складовою успіху проєкту на підсумковому етапі стала потужна підтримка комунального закладу вищої освіти ДАНО ДОР, департаменту освіти КМР, комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив КМР. Під час урочистої частини було відзначено STEM-активну учнівську молодь, яка вже сьогодні активно рухається до свого професійного майбутнього. У межах заходу педагоги під керівництвом завідувача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДАНО розкривали потенціал STEM-освіти у профорієнтаційній діяльності та ділилися досвідом роботи в межах обласного проєкту. STEM-профі ще раз підтвердив, сучасна STEM-освіта – це синергія науки, практики та партнерства. Саме так формується покоління молодих фахівців, готових до викликів майбутнього. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Більше інформації чекайте у подальших випусках.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. На 104.4.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо, навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

9 година.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: And brown eyes.
1: Top Music на 104 і 4 FM. Yeah, yeah.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує – негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійно тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

0: Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 2.

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
1: Room is dark, the blinds are shut tight.

0: Чарівне Лпів, продовження музичної годинки, 8.50 на студійному. Мої вітання всім, а хто тільки приєднався до хвилі, то прокидайтеся в чудовому настрої. Нарешті субота за вікном. Що стосовно температури, то зараз маємо плюс 17 максимум, на сьогодні буде плюс 24, по-справжньому весняно. Прямо по курсу Well Boy, чорний автомат. Залишайтесь на хвилі топ, слава Україні!
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Сер Джідван та Діктед. Продовження музичної годинки. 8.56 на студійному, друзі. І такий, знаєте, дуже літній трек з далекого 2016-го. Що стосовно свят на день сьогоднішній, я зараз спробую на одному диханні прочитати їх, тому що дуже багато їх, дуже прикольні, але... Не затримувався б надовго на кожному з них. По-перше, сьогодні День Європи відзначають у світі, в Україні, звичайно. Оплески, їдемо далі. Сьогодні Всесвітній день мігруючих птахів, День гудзиків, Всесвітній день справедливої торгівлі, День магнітної абетки. Якщо що, міжнародною, це мені подобається, жіночий паркур-вікенд. Дівчата, хто сьогодні буде відзначати це свято, пишіть у чаті зі слухачами в наступній годинці. Будемо разом з вами тримати настрій. Всесвітній день колажу, Всесвітній день танцю живота, якщо ви забули, Всесвітній день бакфасту відзначається у другу суботу травня, зараз трішки про це. Кожного року, і це свято присвячене тонізуючому вину, бакфаст, кріпленому вину, настояному на кофеїні. Ось так, Міжнародний день вітряка, і на цьому все. Прямо по курсу у нас Бійонсі та Шакіра, які завершать цю музичну годинку. Почуємося о 9:00. Слава Україні, сьогодні ще на один день ближче до перемоги.

One Republic в продовження чат зі слухачами та дев'ятої. Друзі, 093-244-104-104. Вайбер, телеграм відкриті. Пишіть туди до 10.00. Приймаю ваші повідомлення та зачитую в ефірі. Передавайте вітання, зізнавання в коханні. Все, що завгодно своїм рідним, близьким та коханим. Прямо по курсу музика. Насолоджуємось.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

Так, ну що, друзі, 9.30 на студійному і порція ваших повідомлень у цю суботу. Привіт, радіо 104.4 Кам'янське. Прокидаємось, продаю привіт усьому лівому берегу. Поставте щось драйвове, щоб доїхати до роботи без зайвої хмаринки. Так і буде сьогодні. Ще одне повідомлення. Ранок добрий, слухаю вас в машині. Привіт, матусі. Посміхайся. Влад, дякую за треки. Дякую вам. Привіт, 104.4. Вітання від колективу магазину в центрі. Ми вже на посту п'ємо каву під ваші музичні побажання. Кам'янське – найкраще місто. Дякую, це на 100% вірно. Прямо по курсу у нас ще порція музики. 093-244-104-4. Вайбер, телеграм у нас незмінні. Пишіть туди прямо зараз. Боб Сінклер, Сіндерела в продовженні музичної годинки.

0: Реклама. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Серджі Ван в продовженні чату зі слухачами. 5 хвилин залишається ще порція ваших повідомлень. Ранок добре, передаю привіт усім, хто сьогодні проспав. Ми встигаємо, я дізнавався. Привіт, 104.4 Кам'янський вояк. Я вже третю каву п'ю. Привіт, Ксюхі, посміхнися. Рятуйте музикою. Буде зроблено. Вітання з Черемушок всім, хто на прогулянці. Також передали. І маємо в телеграмі ще одне повідомлення. Кам'янське, прокидайся. Можна замовити трохи бадьорості. І привіт всім, хто зараз у парку. Є така справа, друзі. Swedish House Mafia на завершенні музичної годинки. Don't you worry, child. Трішки магії. В ефірі 104.4.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: І світ кохання починається зараз.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Top Music на 104 і 4 FM.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Реклама. Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua. ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Хам'янське. 11 година.
1: Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо. Топ-радіо Хам'янське.
2: Топ-музика.

Так, ну що, друзі, 11.15 на студійному. Всім легкої суботи, хто тільки приєднався. 9 травня за вікном. Погода на цю хвилинку у нас майже максимальна, плюс 22. Кому прохолодно, ще робіть гучніше, 104.4. Трішки новин з мережі. Тіна Карель майже 2 години стояла у планці під час шоу «Наше бачення у Києві». Ведучі оголосили, що співачка нібито встановила рекорд України 1 годину 54 хвилини. Ну, це не вау. Чи це не вау, друзі, оплески Тіні. І, однак, згодом представник Книги рекордів України заявив, що це був жарт, частина шоу. У дипломі також залишили гумористичний напис про те, що артистка уникала пози планки майже 3 години. Ось так. Ну, оплески за цей жарт. Друзі, рухаємось далі. Прямо по курсу у нас Avalon Rockston. Також будемо слухати до кінця цієї музичної годинки. Madison Mars, Тритікум, Чіко та Каточе, Акцент, Дарафєєву, Тейлор Свіфт, Томаса Голда, Disco Lines, Daft Punk та гурт творчий No Doubt також буде. Не перемикайтесь, дуже багато музичного на хвилі топ для вас топових.

0: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
1: Мій світ кохання починається зараз.

0: Ручка. Злата Огнєвич.
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпромотор. Офіційний дилер у Дніпрі та області.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама. Top Music.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня представники освітньої спільноти нашого міста взяли участь у всеукраїнському форумі «Архітектура підтримки дитини з особливими освітніми потребами», масштабному професійному заході, присвяченому актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це розповіла директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталя Рева. Форум об'єднав науковців, практиків, управлінців та педагогів навколо спільної мети – створення ефективної системи підтримки для дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає сучасним викликам та потребам освітнього середовища. Захід розпочався з вітального слова організаторів, після чого учасники мали можливість долучитися до змістовних виступів провідних експертів галузі. Зокрема, Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України, презентувала підхід до формування освітнього маршруту дитини з особливими освітніми потребами через профіль КРОК, акцентуючи увагу на індивідуалізації освітнього процесу. Алла Колупаєва у своєму виступі розкрила трансформаційні процеси в інклюзивній освіті. Від формального залучення до системної підтримки кожної дитини важливим блоком стало представлення результатів досліджень та практичних напрацювань. Оксана Глушак ознайомила учасників з аналізом опитування, асистентів вчителів окресливши ключові виклики та потреби, що існують у сфері інклюзії. Живу дискусію викликала панельна розмова «Інклюзія без ілюзій», де система підтримки дає збій і як це змінити, під час якої експерти обговорили реальні проблеми, впровадження інклюзивної освіти та шляхи її подолання. Учасники мали можливість почути різні професійні позиції та долучитися до обговорення. Практична частина форуму була представлена роботою у двох тренінгових залах, де розглядалися різні аспекти підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Серед тем – стратегії роботи з дітьми з розладами психіки та поведінки, розвиток емоційного інтелекту, впровадження STEM-підходів, нейропрактичні та нейромоторні методики, а також інноваційні підходи до розвитку мовлення. Окрему увагу було приділено питанням психолого-педагогічного супроводу, формування навчальної готовності та розвитку дитини через підтримку малих досягнень, що є важливим компонентом успішної інклюзії. Завершився форум підсумковою рефлексією, під час якого учасники узагальнили отриманий досвід, визначили ключові ідеї та напрями для подальшої роботи. Участь у форумі стала важливим кроком у підвищенні професійної компонентності педагогів та управлінців, сприяла обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів до організації інклюзивного освітнього середовища. Отримані знання та практичні інструменти будуть використані у подальшій роботі закладів освіти з метою забезпечення якісної та доступної освіти для кожної дитини. Також у департаменті освіти розповіли, що в будинку творчості дітей та юнацтва пройшов насичений активностями STEM-тиждень. Наймасштабнішим був захід, який проведено на базі Кам'янського вищого професійного училища і який став завершальним етапом дворічного спільного проєкту КАМВПУ та будинку творчості дітей та юнацтва. Даний освітній захід – це демонстрація того, як сучасні знання трансформуються у практичні навички та реальні професії. Важливою складовою успіху проєкту на підсумковому етапі стала потужна підтримка комунального закладу вищої освіти ДАНО ДОР, департаменту освіти КМР, комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив КМР. Під час урочистої частини було відзначено STEM-активну учнівську молодь, яка вже сьогодні активно рухається до свого професійного майбутнього. У межах заходу педагоги під керівництвом завідувача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДАНО розкривали потенціали STEM-освіти у профорієнтаційній діяльності та ділилися досвідом роботи в межах обласного проєкту. STEM-профі ще раз підтвердив, сучасна STEM-освіта – це синергія науки, практики та партнерства. Саме так формується покоління молодих фахівців, готових до викликів майбутнього. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Більше інформації чекайте у подальших випусках.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

11.40 на студійному Naked та Portugal Cement в продовженні музичної годинки. Всім, хто тільки приєднався, чудового настрою. За вікном вже плюс 23. І стосовно того, де нас можна слухати, друзі, не забувайте topradio.fm, якщо вам зручно, заходьте з браузера. Також завантажте додаток Radio Player у Play Market чи App Store на ваш смартфон та слухайте нас в HD якості, де б ви не знаходилися. Нагадую, що сьогодні о 22-й повтор вайб-шоу. Що понеділка та вівторка, середи, четверга і п'ятниці Good Morning Show та Тобто Вікенд. Ну а прямо зараз музика. Майже половина суботи вже минула. Наступну половину давайте проводити з користю разом на хвилі 104.4.

0: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua.
3: ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: ТОП РАДІО. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: Слухай ТОП РАДІО зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: І світ кохання починається зараз.

0: ручка. Злата Огневич.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua.
2: ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 94 і 4 FM. Тринадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Топ мюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: знаходь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskaya. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua.
2: ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM.
1: 13.09 на студійному. Моє вітання всім, хто тільки приєднався. Продовжується субота. Друзі, трішки новин з мережі. Знов шоу-біз, знов український. Або не зовсім. Потап захотів у холостяк, але мережа влаштувала йому жорсткий кастинг. 45-річний Потап несподівано заявив у трет, що хоче стати новим героєм шоу «Холостяк». І навіть звернувся до Григорія Решетника з питанням про кастинг. Щоправда, замість підтримки отримав хвилю тролінгу. У коментарях йому згадали заочну тероборону, життя за кордоном і вік. У найближчому ТЦК Київ діду заспокойся, каже підписота. Поїзд уже поїхав. Таким були найпопулярніші реакції на допис. Навіть відреагував фагот із ТНМК. Баний сором. Ось так, друзі. Ну, що я вам скажу? Нічого спробував, не вийшло. Їдемо далі, прямо по курсу. У нас ще порція музичного. Леді Гага, BTS, Сад Світ, Енріке Іглесіас, Сіара, Клан, Карусел. Прямо зараз будемо слухати, а також Манатіка Кова. Не перемикайтесь.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзік на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Місто Дніпро, вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Деталі на Suzuki Aelita.ua.
4: ББ Aelita – офіційний дилер Suzuki у Дніпропетровській області.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня представники освітньої спільноти нашого міста взяли участь у всеукраїнському форумі «Архітектура підтримки дитини з особливими освітніми потребами», масштабному професійному заході, присвяченому актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це розповіла директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталя Рева. Форум об'єднав науковців, практиків, управлінців та педагогів навколо спільної мети – створення ефективної системи підтримки для дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає сучасним викликам та потребам освітнього середовища. Захід розпочався з вітального слова організаторів, після чого учасники мали можливість долучитися до змістовних виступів провідних експертів галузі. Зокрема, Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України, презентувала підхід до формування освітнього маршруту «Дитини з особливими освітніми потребами» через профіль «Крок», акцентуючи увагу на індивідуалізації освітнього процесу. Алла Колупаєва у своєму виступі розкрила трансформаційні процеси в інклюзивній освіті. Від формального залучення до системної підтримки кожної дитини. Важливим блоком стало представлення результатів досліджень та практичних напрацювань. Оксана Глушак ознайомила учасників з аналізом опитування, асистентів вчителів, окресливши ключові виклики та потреби, що існують у сфері інклюзії. Живу дискусію викликала панельна розмова «Інклюзія без ілюзій», де система підтримки дає збій і як це змінити, під час якої експерти обговорили реальні проблеми, впровадження інклюзивної освіти та шляхи її подолання. Учасники мали можливість почути різні професійні позиції та долучитися до обговорення. Практична частина форуму була представлена роботою у двох тренінгових залах, де розглядалися різні аспекти підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Серед тем – стратегії роботи з дітьми з розладами психіки та поведінки, розвиток емоційного інтелекту, впровадження STEM-підходів, нейропрактичні та нейромоторні методики, а також інноваційні підходи до розвитку мовлення. Окрему увагу було приділено питанням психолого-педагогічного супроводу, формування навчальної готовності та розвитку дитини через підтримку малих досягнень, що є важливим компонентом успішної інклюзії. Завершився форум підсумковою рефлексією, під час якого учасники узагальнили отриманий досвід, визначили ключові ідеї та напрями для подальшої роботи. Участь у форумі стала важливим кроком у підвищенні професійної компонентності педагогів та управлінців, сприяла обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів до організації інклюзивного освітнього середовища. Отримані знання та практичні інструменти будуть використані у подальшій роботі закладів освіти з метою забезпечення якісної та доступної освіти для кожної дитини. Також у департаменті освіти розповіли, що будинку творчості дітей та юнацтва пройшов насичений активностями STEM-тиждень. Наймасштабнішим був захід, який проведено на базі Кам'янського вищого професійного училища і який став завершальним етапом дворічного спільного проєкту КАМВПУ та будинку творчості дітей та юнацтва. Даний освітній захід – це демонстрація того, як сучасні знання трансформуються у практичні навички та реальні професії. Важливою складовою успіху проєкту на підсумковому етапі стала потужна підтримка комунального закладу вищої освіти ДАНО-ДОР, департаменту освіти КМР, комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив КМР. Під час урочистої частини було відзначено STEM-активну учнівську молодь, яка вже сьогодні активно рухається до свого професійного майбутнього. У межах заходу педагоги під керівництвом завідувача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДАНО розкривали потенціал STEM-освіти у профорієнтаційній діяльності та ділилися досвідом роботи в межах обласного проєкту. STEM-профі ще раз підтвердив, сучасна STEM-освіта – це синергія науки, практики та партнерства. Саме так формується покоління молодих фахівців, готових до викликів майбутнього. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Більше інформації чекайте у подальших випусках.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music на 104.4 FM.

Це Лабанга Депо та Калібри в продовженні музичної годинки. Всім легкої суботи та, якщо раптом працювали сьогодні, легкого завершення робочого дня. Залишайтесь на хвилі ТОП, вечір насичений попереду. І стосовно погоди на день завтрашній, підготую вас. У Кам'янському в неділю мінімум буде плюс 12, максимум плюс 25. Сонце завтра, правда, буде рідко з'являтися із-за хмар, але у другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Отож, неділя буде дощити, ну а субота нас буде зустрічати і проводжати сонячно та спекотно. З вами був Влад Зарєцький, залишайтесь на хвилі ТОП, Дорофєєва з новим хітом прямо зараз.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо, навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня представники освітньої спільноти нашого міста взяли участь у всеукраїнському форумі «Архітектура підтримки дитини з особливими освітніми потребами», масштабному професійному заході, присвяченому актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це розповіла директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталя Рева. Форум об'єднав науковців, практиків, управлінців та педагогів навколо спільної мети – створення ефективної системи підтримки для дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає сучасним викликам та потребам освітнього середовища. Захід розпочався з вітального слова організаторів, після чого учасники мали можливість долучитися до змістовних виступів провідних експертів галузі. Зокрема, Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України, презентувала підхід до формування освітнього маршруту дитини з особливими освітніми потребами через профіль КРОК, акцентуючи увагу на індивідуалізації освітнього процесу. Алла Колупаєва у своєму виступі розкрила трансформаційні процеси в інклюзивній освіті. Від формального залучення до системної підтримки кожної дитини. Важливим блоком стало представлення результатів досліджень та практичних напрацювань. Оксана Глушак ознайомила учасників з аналізом опитування, асистентів вчителів, окресливши ключові виклики та потреби, що існують у сфері інклюзії. Живу дискусію викликала панельна розмова «Інклюзія без ілюзій», де система підтримки дає збій і як це змінити, під час якої експерти обговорили реальні проблеми, впровадження інклюзивної освіти та шляхи її подолання. Учасники мали можливість почути різні професійні позиції та долучитися до обговорення. Практична частина форуму була представлена роботою у двох тренінгових залах, де розглядалися різні аспекти підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Серед тем – стратегії роботи з дітьми з розладами психіки та поведінки, розвиток емоційного інтелекту, впровадження STEM-підходів, нейропрактичні та нейромоторні методики, а також інноваційні підходи до розвитку мовлення. Окрему увагу було приділено питанням психолого-педагогічного супроводу, формування навчальної готовності та розвитку дитини через підтримку малих досягнень, що є важливим компонентом успішної інклюзії. Завершився форум підсумковою рефлексією, під час якого учасники узагальнили отриманий досвід, визначили ключові ідеї та напрями для подальшої роботи. Участь у форумі стала важливим кроком у підвищенні професійної компонентності педагогів та управлінців, сприяла обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів до організації інклюзивного освітнього середовища. Отримані знання та практичні інструменти будуть використані у подальшій роботі закладів освіти з метою забезпечення якісної та доступної освіти для кожної дитини. Також у департаменті освіти розповіли, що будинку творчості дітей та юнацтва пройшов насичений активностями STEM-тиждень. Наймасштабнішим був захід, який проведено на базі Кам'янського вищого професійного училища і який став завершальним етапом дворічного спільного проєкту КАМВПУ та будинку творчості дітей та юнацтва. Даний освітній захід – це демонстрація того, як сучасні знання трансформуються у практичні навички та реальні професії. Важливою складовою успіху проєкту на підсумковому етапі стала потужна підтримка комунального закладу вищої освіти ДНО-ДОР, департаменту освіти КМР, комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив КМР. Під час урочистої частини було відзначено STEM-активну учнівську молодь, яка вже сьогодні активно рухається до свого професійного майбутнього. У межах заходу педагоги під керівництвом завідувача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДНО розкривали потенціал STEM-освіти у профорієнтаційній діяльності та ділилися досвідом роботи в межах обласного проєкту. STEM-профі ще раз підтвердив, сучасна STEM-освіта – це синергія науки, практики та партнерства. Саме так формується покоління молодих фахівців, готових до викликів майбутнього. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Більше інформації чекайте у подальших випусках.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Мьюзик. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо, навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ Мьюзик.

0: Так, ну що, друзі, 59-й епізод вайб-шоу, останній, до речі, в цьому році, розпочинається прямо зараз, і вирішили ми його завершити разом також з нашими постійними гостями. Це Діджес Руль та Зумір. Сашко, привіт вам.
1: Привіт, сьогодні буде не бек-ту-бек, а буде, скоріше, трі-бек. Друзі, всім доброго вечора, попереду свята, робіть гучніше, слухаємо гарної музики.

Yeah.

0: Що, друзі, 19.58 на студійному, все хороше, ранч пізно закінчується. І сьогоднішній епізод також, на жаль. Але нагадую, по-перше, що слухати повтор цього випуску можна буде в суботу о 22.00. По-друге, підписуйтесь на наш телеграм-аккаунт, там можна завантажувати усі епізоди і слухати їх, де б вони були. Ну і, звичайно, ми разом з діджей Сруль, разом з діджей Зумер вітаємо усіх з прийдешніми святами. Сашко, ти хотів ще передати вітання слухачам?
1: Так, ні, всім дякуємо, але ми сьогодні, я забув сказати, що ми грали всі втроєм. Тобто грав діджей Зумер, діджей Руль і діджей Зарєбкий. Цього не почули.
0: Дякую, що підкреслив, друже. Так, друзі, почуємось вже в наступному році і всіх з прийдешнім. Слава Україні!

0: атмосферної музики та вражень на Топ-Радіо.
1: Нічна варта на 104.4 FM. Топ-Радіо Кам'янське.
0: 23-я година.
2: Радіо твого міста, твого міста.
1: На варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня представники освітньої спільноти нашого міста взяли участь у всеукраїнському форумі «Архітектура підтримки дитини з особливими освітніми потребами», масштабному професійному заході, присвяченому актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це розповіла директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталя Рева. Форум об'єднав науковців, практиків, управлінців та педагогів навколо спільної мети – створення ефективної системи підтримки для дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає сучасним викликам та потребам освітнього середовища. Захід розпочався з вітального слова організаторів, після чого учасники мали можливість долучитися до змістовних виступів провідних експертів галузі. Зокрема, Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України, презентувала підхід до формування освітнього маршруту «Дитини з особливими освітніми потребами» через профіль КРОК, акцентуючи увагу на індивідуалізації освітнього процесу. Алла Колупаєва у своєму виступі розкрила трансформаційні процеси в інклюзивній освіті. Від формального залучення до системної підтримки кожної дитини. Важливим блоком стало представлення результатів досліджень та практичних напрацювань. Оксана Клушак ознайомила учасників з аналізом опитування, асистентів-вчителів окресливши ключові виклики та потреби, що існують у сфері інклюзії. Живу дискусію викликала панельна розмова «Інклюзія без ілюзій», де система підтримки дає збій і як це змінити, під час якої експерти обговорили реальні проблеми, впровадження інклюзивної освіти та шляхи її подолання. Учасники мали можливість почути різні професійні позиції та долучитися до обговорення. Практична частина форуму була представлена роботою у двох тренінгових залах, де розглядалися різні аспекти підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Серед тем – стратегії роботи з дітьми з розладами психіки та поведінки, розвиток емоційного інтелекту, впровадження STEM-підходів, нейропрактичні та нейромоторні методики, а також інноваційні підходи до розвитку мовлення. Окрему увагу було приділено питанням психолого-педагогічного супроводу, формування навчальної готовності та розвитку дитини через підтримку малих досягнень, що є важливим компонентом успішної інклюзії. Завершився форум підсумковою рефлексією, під час якого учасники узагальнили отриманий досвід, визначили ключові ідеї та напрями для подальшої роботи. Участь у форумі стала важливим кроком у підвищенні професійної компонентності педагогів та управлінців, сприяла обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів до організації інклюзивного освітнього середовища. Отримані знання та практичні інструменти будуть використані у подальшій роботі закладів освіти з метою забезпечення якісної та доступної освіти для кожної дитини. Також у департаменті освіти розповіли, що будинку творчості дітей та юнацтва пройшов насичений активностями STEM-тиждень. Наймасштабнішим був захід, який проведено на базі Кам'янського вищого професійного училища і який став завершальним етапом дворічного спільного проєкту КАМВПУ та будинку творчості дітей та юнацтва. Даний освітній захід – це демонстрація того, як сучасні знання трансформуються у практичні навички та реальні професії. Важливою складовою успіху проєкту на підсумковому етапі стала потужна підтримка комунального закладу вищої освіти ДАНО ДОР, департаменту освіти КМР, комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив КМР. Під час урочистої частини було відзначено STEM активну учнівську молодь, яка вже сьогодні активно рухається до свого професійного майбутнього. У межах заходу педагоги під керівництвом завідувача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДАНО розкривали потенціали STEM освіти у профорієнтаційній діяльності та ділилися досвідом роботи в межах обласного проєкту. STEM-профі ще раз підтвердив, сучасна STEM-освіта – це синергія науки, практики та партнерства. Саме так формується покоління молодих фахівців, готових до викликів майбутнього. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Більше інформації чекайте у подальших випусках.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці. Проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативи Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує – негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Книжна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня представники освітньої спільноти нашого міста взяли участь у всеукраїнському форумі «Архітектура підтримки дитини з особливими освітніми потребами», масштабному професійному заході, присвяченому актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Про це розповіла директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталя Рева. Форум об'єднав науковців, практиків, управлінців та педагогів навколо спільної мети – створення ефективної системи підтримки для дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає сучасним викликам та потребам освітнього середовища. Захід розпочався з вітального слова організаторів, після чого учасники мали можливість долучитися до змістовних виступів провідних експертів галузі. Зокрема, Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти і науки України, презентувала підхід до формування освітнього маршруту дитини з особливими освітніми потребами через профіль КРОК, акцентуючи увагу на індивідуалізації освітнього процесу. Алла Колупаєва у своєму виступі розкрила трансформаційні процеси в інклюзивній освіті. Від формального залучення до системної підтримки кожної дитини. Важливим блоком стало представлення результатів досліджень та практичних напрацювань. Оксана Глушак ознайомила учасників з аналізом опитування, асистентів вчителів окресливши ключові виклики та потреби, що існують у сфері інклюзії. Живу дискусію викликала панельна розмова «Інклюзія без ілюзій», де система підтримки дає збій і як це змінити, під час якої експерти обговорили реальні проблеми, впровадження інклюзивної освіти та шляхи її подолання. Учасники мали можливість почути різні професійні позиції та долучитися до обговорення. Практична частина форуму була представлена роботою у двох тренінгових залах, де розглядалися різні аспекти підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Серед тем – стратегії роботи з дітьми з розладами психіки та поведінки, розвиток емоційного інтелекту, впровадження STEM-підходів, нейропрактичні та нейромоторні методики, а також інноваційні підходи до розвитку мовлення. Окрему увагу було приділено питанням психолого-педагогічного супроводу, формування навчальної готовності та розвитку дитини через підтримку малих досягнень, що є важливим компонентом успішної інклюзії. Завершився форум підсумковою рефлексією, під час якого учасники узагальнили отриманий досвід, визначили ключові ідеї та напрями для подальшої роботи. Участь у форумі стала важливим кроком у підвищенні професійної компонентності педагогів та управлінців, сприяла обміну досвідом і впровадженню сучасних підходів до організації інклюзивного освітнього середовища. Отримані знання та практичні інструменти будуть використані у подальшій роботі закладів освіти з метою забезпечення якісної та доступної освіти для кожної дитини. Також у департаменті освіти розповіли, що будинку творчості дітей та юнацтва пройшов насичений активностями STEM-тиждень. Наймасштабнішим був захід, який проведено на базі Кам'янського вищого професійного училища і який став завершальним етапом дворічного спільного проєкту КАМВПУ та будинку творчості дітей та юнацтва. Даний освітній захід – це демонстрація того, як сучасні знання трансформуються у практичні навички та реальні професії. Важливою складовою успіху проєкту на підсумковому етапі стала потужна підтримка комунального закладу вищої освіти ДАНО ДОР, департаменту освіти КМР, комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив КМР. Під час урочистої частини було відзначено STEM-активну учнівську молодь, яка вже сьогодні активно рухається до свого професійного майбутнього. У межах заходу педагоги під керівництвом завідувача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДАНО розкривали потенціал STEM-освіти у профорієнтаційній діяльності та ділилися досвідом роботи в межах обласного проєкту. STEM-профі ще раз підтвердив, сучасна STEM-освіта – це синергія науки, практики та партнерства. Саме так формується покоління молодих фахівців, готових до викликів майбутнього. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Більше інформації чекайте у подальших випусках.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

на 104,4 FM. Don't let you come in scared.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці. Проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо, навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійно тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів. Через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до просвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Я його

0: Muzyczna Warta na 104,4 FM. To Radio Kamiński.
1: Третя година.